0: Mas, ndak iyo iki prodangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, prodangdut arane Semarang jan semakin asyik Mas.
2: Pro Empatan.

Jangan pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Sauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim dalam

0: Inggih, sampun wonten ingkang sarengan malih, kula tampi rumiyin Pro 4 Sugeng Dalu.
1: Iya, Pak Titi.
0: Nggih, Sugeng Dalu.
1: Nggih. Oh, lagune dangdut boleh enggak?
0: Wah, dangdutnya besok mendalu menika gendhe-gendhe Jawi rumiyin.
1: Oh. Nggih. Saya kira lagu aku bisa nih lagune dangdut.
0: Wah, oh, dangdutnya besok sonten nggih.
1: Karena kenang tapi.
0: Jam 3 sampai jam 5
1: menika. Oh, nggih, niku. Ini bisa nih gundul-gundul Pak.
0: Niko gede-gede Jawi rumiyin Bu Teh.
1: Oh, nggih, mantun nuwun ya Mas Teh.
0: Nggih.
1: Maaf nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndang dute wedo jangan sonten Bu Dewi nggih. Nggih, engkang napa nyemek-nyemek rumiyin dalu menika. Nggih, pamirsa sedherek kula lajengaken rumiyin menika wonten gungan candhaipun sampun samapta. Ladrang sati mulia kelajengaken lagun 45 laras belok padat 6 semoga.